0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vēju brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīgi virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

6 no rīta, otra diena, 21. jūlijas, labrīt Melisa, labrīt Maldra, labrīt Meldris, sumināt vārddienā, labrīt visapkārt, labrīt arī dzimšanas dienas vienētājiem, šis ir Radio Skonto studijā, Rīgā Krišāņu, Valdemāra ielā 100, no šī brīža, Kārlis Malkaus.

6:08 minūtes, otrdien 21. jūlijas, Melisa Meldrum Meldris svin vārda dienu, kas šodien vēl pa dienām svinam tāpat vien pa jokam. Šodien esot junk food day, jeb ielas ēdienu dienu. Mums jau bija frišku dienu, mums bija burgeru dienu, mums bija makaronu ar gaļu dienu, nu tad viss kopā varēs tieši šodien. Šodien vēl tiek atzīmēts legālas alkohola lietošanas diena. Nezinu, kāpēc jāpaskatās vēlāk, varbūt tieši šodien kaut kur kaut kādā štatā tika pieņemts likums par to, ka alkohola drīkst no tik un tik gadiem. Aizved savu mērkaķi uz pusdienām diena, un vēl šodien ir kolīja diena. Visiem, kas mēr ir kolīja, jāsvien kolīja diena. Vēl šodien ir otrdiena, 21. jūlijas, tāpat arī Melisas, Meldras un Meldra vārta diena. Šis ir Radios konto studijās šorīt. Kārlis Malkovs, tāluriņu numurs šeit 6-7-2-2-8-8-5-5, īziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5, man bija.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks vienvalsts austrumos brīžiem. Saula pēcpusdienā lietus vietām stipras lietusgāzes un arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē piekrastē. Brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra par 1 grādu siltāks kā vakar plus 16 plus 21. Rīgā pārsvarā mākoņu un brīžiem lietus gaisa temperatūra solīta ap plus 20 grādiem. 16 minūtes radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Vajag.

0: jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
1: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta radios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens – baltais – 9%, 180 gramu – 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam – lasis – atdzesēts – 6,99 € kilogramā. Maksima – lai nekā netrūktu!
3: Radio Skondo
4: 6:20 1 minūte. Labi.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdības rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Plānots, ka valdība par plānu apstiprināšanu lems šodienas sēdē. Pagājušā nedēļā plāna skatīšana tika par nedēļu atlikta, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nebija iespējams realizēt, tādēļ tas bija jāprecizē. Vakardienas intensīvās Lietuvas nodarījušas postījums Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavazaras un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējo. Ceļus. Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā augs jauni lietus mākoņi pēc pusdienā un vakarā vietām Kurzemē gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes. Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā dienaktī reģistrēti tieši Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļu daļā, tā liecina Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Valdība šodien iepazīsies ar izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu, kas paredz līdz 2029. Gadam ieviest vienotu valsts valodas apguves sistēmu pieaugušajiem. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank, tā liecina paziņojums Luminor Bank interneta vietnē. Līdz ar šo darījumu OTP Bank paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Savukārt tās darbības īpatsvars Eirozonā sasniegs 50%. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems pirmdien veica ievērojumus izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzinējiem premjeram Kīram Starmeram lojāliem politiķiem. Uzreiz pēc stāšanās premjera amatā Bērnemam bija atsevišķas telefona sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, bet pēc tam viņš iecēla savas valdības ministrus. Šodien asinis varēs ziedot trīs valsts asins donoru centra izbraukumos – Tukuma Ledus hallē, Gulbenes kultūras centrā un Rīgā Dzelzavas ielā 120. Centrā norāda, ka pat labam gaidīti visu asins grupu donori, īpaši nulle negatīvās, A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien mākoņains laiks vien valsts austrumos brīžiem uzspīdēs saule pēcpusdienā lietus vietām kopā ar stiprām ledusgāzēm un pērkona negaisu. Ziemeļ-ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā šodien pārsvarā mākoņa un brīžiem lietus gaisa temperatūra pa dienas vidu būs ap plus 20 grādiem, visā visumā par 1 grādu siltāks. Kā vakar vismaz tā sola. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 13, 16, Vidzemē 12, 14, Latgalē 11, 13 grādi. Pulkstens ir 6:32 minūtes. Labrīt!
1: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

6:36 minūtes tavs radios kontā. Šodien otrdiena, 21. jūlijas. Labs rīts visiem, kas modušies.

6:30, 9 minūtes, kas pa nakti portālos sarakstīts LSMLV. Ceļojums uz Čiekurkalnu, iespaidīgas mozaīkas ielu māksla nomalīgākais bibliotēkas pagalms. Tas sadaļā ceļošana. Prokuratūra prasa atcelt valdības lēmumus par atbalstu koku rūpniekiem, tas Latvijā un Eiropas ekonomikā. Eiropas komisija rosina mīkstināt izmešu prasības ražotājiem. LSMLV šodien. Delfos. Eiropas piekrasta, ko salīdzina ar Maldīvu salātu. Salām. Galamērķis, kas nav pārliek dārgs un pārpildīts troši vien, ka par ceļošanu uz vidusjūru. Prokuratūra prasa atcelt valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem un vēl Jēkabpils mēru Ragaina apsūdz par neatļautu ieroču glabāšanu. Vēl aizvien mazliet par futbolu, neapturamā Spānija, futbola impērija, kas atnesusi 16 titulus 5 gados, tas Delfi LV. Jauns LV, kā publikācijas Telegram un kontakti palīdz atšķirtināt uz Krieviju deportēto Ukrainas bērnu likteņus. Video lietus pārvērš būvmateriālu veikalu par pelbasēm, telpas pārņem ūdens, bet bija uz ielām arī ļoti daudz ūdens vakardien Rīgā ap 6 vakarā un saņēma pat vietām pārmetumus, ka neesmu brīdinājis. Es gan brīdināju. Viss rīt par to sāstīt. Ziņās video spēcīgas Lietuvas talsu novadā izklošas ceļu Dursupē un Jēkabpilī gulbi sludina kristīgās vērtības fotogalerija. Apollo LV šodien bērns gultiņā māte reibumā vai tiesa noticēs sievietes solījumiem mainīties. Madridē atgriezušies par pasaules čempioniem kronāties Spānijas futbolisti fotogalerija vai antidepresanti nogalina orgasmu. Speciālis skaidro, kā zāles var iespaidot intīmo dzīvi. Tas Apollo LV šodien. TVNet LV par divām traģēdijām pīmantas stacijas un vai žoks padarīs šo dzelzceļu drošāku. Kā pie savas bagātības tikuši Baltijas valstu multimiljonāri? Tas sadaļā finanšu ziņas. Un vēl Latvijā. Pamodos no rīta, kājas kā gumijas nevar piecelties stāvus. Kasparam vajadzēja jaunu sirdi. Tas TVNet LV. 6:41 minūte vispārējais ikāk un smalkāk aizlās būs tev pašam. Kaut kam no šitā visu pieskaršo šorīt, bet kam īsti vēl nav skaidrs. Labs rīts kopā ar Radios Kontaktu.

Billy Myers ar Kiss the Rain. 6:45 minūtes arī šodien Latvijā. Vietām lietus. Latvijā būs smākoņains laiks, vien valsts austrumos brīžiem uzspīdēs saule. Pēcpazienā lietus vietām kopā ar stiprām lietus gāzēm un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vēju 2-7 metru sekundē. Piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien +16, +21 grāds arī Rīgā. Pārsvarā mākoņu un brīžiem lietus. Gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem. 6:45 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk. Un dzied līdzi. Un labrīt.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdības rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Plānots, ka valdība par plānu apstiprināšanu lems šodienas sēdē. Pagājušā nedēļā plāna skatīšana tika par nedēļu atlikta, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nebija iespējams realizēt, tādēļ tas bija jāprecizē. Vakardienas intensīvās Lietuvas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavazaras un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietu. Jūs ceļus. Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā augs jauni lietus mākoņi pēc pusdienā un vakarā vietām Kurzemē gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes. Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti tieši Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļu daļā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Valdība šodien iepazīsies ar izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu, kas paredz līdz 2029. Gadam ieviest vienotu valsts valodas apguves sistēmu pieaugušajiem. Ungārijas banka OTP banka ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina paziņojums Luminor banka interneta vietnē. Līdz ar šo darījumu OTP banka paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Savukārt tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems pirmdien veica ievērojumas izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzinējiem premjeram Kīram Starmeram lojāliem politiķiem. Uzreiz pēc stāšanās premjera amatā Bērnemam bija atsevišķas telefona sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, bet pēc tam viņš iecēla savas valdības ministrus. Šodien asinis varēs ziedot trīs valsts asins donoru centra izbraukumos – Tukuma Ledus hallē, Gulbenes kultūras centrā un Rīgā Dzelzavas ielā 120. Centrā norāda, ka pat labāk gaidīti visu asins grupu donori, īpaši nulle negatīvās, A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv
2: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. Jūlijam. Armands Rimī karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimī.
5: Septiņa no rīta, otra diena, 21. Jūlijas Melisa, Meldri un Meldris svin vārda dienu, sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Lai mums visiem jauka diena! Radio Skonto! Katram vienam atsevišķi vai visiem kopā? Kā vēlies, tā būs. Labrīt! Labrīt!

0: 7 un 8 minūtes, 2. diena, 21. jūlijas. Radio Skondo.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv. Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
0: Otradien, 21. jūlijas, šī diena vēsturē par svinamām dienām, par vienkāršu svinamiem svētkiem. Šodien ir junk food day, jeb ātro uzkodu diena. Junk food, kāpēc junk food izklausās pret atkritumē dienu, bet nu, tā tas amerikāņiem ir iegājies par šādu dienu dēvē treknu, mazliet neveselīgu, ātri apriemu ēdienu. Un kas tik tur nav ierakstīts? Sīpolriņķi, hotdogi, hamburgeri. Pat pica tur ir pierakstīts klāt, bet amerikāņu pica ar biezot pamatni tādu varētu arī būt. Vēl šodien ir aizved savu mērkaķi pusdienās dienu un vēl ir legālā alkohola lietošanas vecuma atzīšanas dienu. Un tā ir nevis par to, ka jāsāk dzert alkohols, bet par to, ka mēs apzināmies, ka tā darīt vispār nav labi. Esam ķērušies pat pie ierobežojumiem. Vēl šodien ir pasaules kolīja diena. Kolijas ir suns. Daudziem patīk bērnībā, jo bija tāda filma par Collie Lassi, bet tas suns aizvien vēl ir skaists. Un vēl šodien Beļģijā ir nacionālajie svēti, kad viņi vienkārši izkar savu karogu un svin savas valsts lepnumu un prieku. Runājot par Latviju, šodien Rīgai vajadzētu būt lieliem svētkiem. 1964. Gadā šajā dienā Rīgā kanālmalā tiek atklāta jaunas celtā Rīgas autoosta. To projektē Latvijā pazīstamās Mincu dzimtas pārstāvis arhitekts Georgs Minci sēku iecerot daudz tika domāts par tās funkcionalitāti. Proti pasažieriem bija jāierodas no Prāgas ielas, taču autobusiem no Latgales ielas puses. Autoosta apvienoja uzgaidāmās telpas 15 biļešu kases, satiksmes un pilsētas izziņas birojus, frizētavu, kiosku, sēdnīcas, pasta nodaļa, krājkas, mātes un bērnu istabu. Tas 64. Gada 21. jūlijā. Šinī pašā dienā, 64. Gadā, Rīgā Krišāņu Baronu un Matīs ielas stūrī tiek atklāts sabiedrībā plaši zināmais universāla veikals Bērnu pasaule. Universāla veikala autors bija viens no modernisma aizsācējiem Latvijas arhitektūrā, Josifs Goldenbergs. Tā galvenās ekstras bija eskalātori, allaž ļaužu pilnā kafejnīca, mārīta un kustīgās lēlas vitrīnā pieejas. Kas no tā ir palicis? Eskalātori tur droši vien vēl aizvien ir. Un 1981. Gadā, 21. jūlijā Rīgā tiek atklāts Vanšu tilts. Tas tilts, ko mēs krasamies nākamos 3 vai 4 gadus remontēt, lai mums veicas un lai izdodas. Otradien, 21. jūlijas, ir arī daži mūziķi dzimšanas diena. 78. jubileju svin Cat Stevens. Tādies konto klausītājiem viņš zināms vairāk ar dziesmu Morning Has Broken. Un 47. Varbūt nevarētu teikt. Dzimšanas diena šodien svin Ozols, īstajā vārdā Ģirds Rozentāls un ierakstīts oficiālajos sarakstos. Viņš ir latviešu reperis. Dzimšanas dienai atbilstoša dziesma. Radio Skonto ētrā. Tieši tagad 7:13.

Girdam Rozentēlam šodien 47. Ozols un Zebrenner. Antidepresanti tavā radios kontaktā. Bet nu par gaidāmo laiku. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, vien valsts austrumos brīžiem saule pēcpusdienā vietām lietus vietām iespējams stipras lietus gases un arī pērkona negaiss. Ziemeļ rietumu vējš 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāds. Rīgā šodien pārsvarā mākoņi un brīžiem lietus gaisa temperatūra būšot ap 20 grādiem. Tas ir par 1 grādu siltāk kā vakar. 7, 17 minūtes tavs radioskonto. Labrīt!

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Šobrīd 7:23. Otrdiena, 21. jūlijs. Labrīt!

Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdības sēdē šodien plānot skatīt ministru kabineta rīcības plānu, kurā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Pagājušā nedēļā plāna skatīšana tika par nedēļu atlikta, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nebija iespējams realizēt, tādēļ tas bija jāprecizē. Saimas izglītības un kultūras un zinātnes komisija šodien uzklausīs kultūras ministrijas un izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumus par vienotas organizatoriskās struktūras izveidi vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Patlaban abu svētku daļu rīkošana ir dalīta. Ungārijas banka OTP banka ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina paziņojums Luminor banka interneta vietnē. Luminor banka iegāde nesot tikai geogrāfiska paplašanāšanās, bet strateģiski ienākšana attīstītā un stabilā reģionā ar ievērojumu izaugsmes potenciālu tā pausts paziņojumā. Darījuma summa paziņojumā netiek atklāta, bet darījuma pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulātoru apstiprinājumu. Irāns atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki izsludinājuši Sauda Arābijas jūras embargo, apdraudot tās spēju daļai apiet Hormuza šaurumu savas naftas eksportēšanā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tajā skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu. Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā dienaktī reģistrēti Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļu daļā.

0: Pēcpusdienā līs lietus vietām kopā ar stiprām lietus gazēm un pērku un negaist. Šodien varbūt iztiks bez oranžiem un dzelteniem brīdinājumiem. Ziemeļa rietumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē piekrastē. Brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Tas ir par grādu vairāk kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus un arī Rīgā par grādu vairāk kā vakar. Ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13 plus 14 grādi, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 14, 16, Vidzemē 13, 14, Atgalē plus 14 plus 15 grādi. Pulkstens ir 7 un 30 minūtes.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
6: Vakardien noskaidrojām, ka sēnes būs jau lietus kaut kur ir. Šodien par to, kā iet pēc sēnēm un tā, lai būtu droši. Kā izvairīties no ECE, kas tām nepatīk un kā zaļumos nekļūt par vieglu lēsmu, tas portālā Jauns LV. Ērces ir mazas, bet bīstams, jo var pārnēsēt tādas slimības kā ērču encefalīts un laima slimība. Labā ziņa ir vairāk vienkārši veidi, kā būtiski mazināt risku. Kur ērces visbiežāk slēpjas? Tās uzturas garā zālē un krūmājos, meža takās un izcirtumos, mitrās ainainās vietās un vietās, kur staigā dzīvnieki. Tās nekrīt no kokiem, kā mēs domāt, taču uzrāps uz cilvēku, kad tas iet tām garām. Kas? Ērcēm nepatīk, lai gan ērcis ir izturīgs, ir vairāk faktori, kas tam traucē. Sauss un karsts laiks ērcēm patīk mitrums, sausā saulēnā vidē tās kļūst mazāk aktīvs. Viņam nepatīk spēcīgas smaržas, dažas ēderiskās eļas, piemēram eikalipts, lavanda, citronela, var tās atbaidīt, lai gan efekts nav 100%. Un vēl tām nepatīk kustība un gludi audumi pie gludām, gaišām drēvēm, tām ir grūtāk pieķerties nekā pie raupjiem audumiem, kas jaņem vērā ģerbjoties un ejot dabā. Izvēlies gaišas drēbes, uz tām ērces vieglāk pamanīt, ievelc bikses, zeķēs vai zabakos, valkā garas piedurknes, cepura vai lakats, pasargās tavu galvu un kaklu. Par aizsardzības līdzekļiem vai tie strādā? Repelenti ir labs papildinājums, īpaši dodies mežā vai augstā zālē, tos vajadzētu uzklāt gan uz apģērba, gan atklātām ādas vietām. Svarīgi atkārtot lietošanas instrukciju, īpaši pēc svīšanas vai ilgākas uzturēšanās ārā. Obligātais rituāls pēc pastaigas. Rūpīgi pārbaud ķermeni, īpaši ceļgalas, padus un aiz ausīm. Izķemē savus matus, izpurin drēbes un izmazgātās un nomazgājas dušā pēc iespējas ātrāk. Tas par ērcem. Ja nu tomēr tā ir iekodus un tad jāzina, kad doties pie ārsta. Ja pēc ērces kodu un parādās sarkans plankums, kas palielinās, veidojas drudzes un nespēks galvas saps vai gripē līdzīgi simptomi, noteikti jāiet pie ārsta. Tas tik daudz par ērcēm. Sīkāk un smalkāk un precīzāk portālā Jauns LV. Pulkstens ir 7:42. Labrīt!

Latviešu dienu mākoņā un slaiks vien valsts austrumos brīžiem saula. Pēcpusdienā vietām lietus, vietām iespējams stiprs lietus gaiss un arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņa un brīžiem lietus gaisa temperatūra solīta 20 grādiem. 7 un 45 minūtes. Tavs radioskontrole. Labrīt!

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdības sēdē šodien plānot skatīt ministru kabineta rīcības plānu, kurā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Pagājušā nedēļā plāna skatīšana tika par nedēļu atlikta, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nebija iespējams realizēt, tādēļ tas bija jāprecizē. Saimes izglītības un kultūras un zinātnes komisija šodien uzklausīs kultūras ministrijas un izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumus par vienotas organizatoriskās struktūras izveidi vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Patlaban abu svētku daļu rīkošana ir dalīta. Ungārijas banka OTP banka ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina paziņojums Luminor banka interneta vietnē. Luminor banka iegāde nesot tikai geogrāfiski ka paplašanāšanās, bet strateģiski ienākšana attīstītā un stabilā reģionā ar ievērojumu izaugsmes potenciālu tā pausts paziņojumā. Darījuma summa paziņojumā netiek atklāta, bet darījuma pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulātoru apstiprinājumu. Irāns atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki izsludinājuši Sauda Arābijas jūras embargo, apdraudot tās spēju daļēju apiet Hormuza šaurumu savas naftas eksportēšanā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tajā skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu. Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļu daļā, tā liecina Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ventspils novērojums stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Vakardienas intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Pulkstens ir 8 no rīta, šodien otrdiena, 21. jūlijas Melis un Meldra un Meldris svin vārda dienas, sumināti. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienas mās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt Oskars Brasliņš un Kārlis Malkaus. Labrīt!

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā – skaistā Kuldīga!
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Otradiena, 21. jūlijas, 8 un 10 minūtes, rekulasu internetā. Nav ne rudens, ne pavasars, nav riebu sezonas maiņa, jeb riebu maiņas sezona. Taču kāda labziņa? Latvijas uzņēmumi no 20. līdz 31. jūlijam var bez maksas nodot nolietotas vieglo transporta līdzekļu riepas Rīgā. Atkrituma apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā 4. Viena juridiskā persona akcijas laikā var nodot līdz 500 vieglo autotransporta līdzekļu riepām. Riepām jābūt bez diskiem un arī tīrām. Tajās nedrīkst būt lapas, dubļi, zemi vai plasmas atkritumi. Akcijas laikā riepas bez maksas var nodot arī personas. Tā kā, ja es iztīrīs atvaļinājumam sākoties vai atvaļinājumam beidzoties savu pagrabu vai šķonīt un tur ir kaut kādas riepas, kuras nu īsti nevajadzētu braukt vairāk, tad droši no vienas automašīnas pieņems līdz 4 vieglo transporta līdzekļu riepām bez diskiem. Privāta personām nav jāpiesakās iepriekš. Riepas Atlas ielā 4 var nodot rindas kārtībā darbdienās no 9:00 līdz 16:00. Nolietoto riepu uzkrājumu Latvijā ir bijuši ilgstoša vides problēma un 2022. Gadā valsts vides dienas publicēja sarakstu ar 16 vēsturiskām riepu uzkrājumu vietām, kur kopējas apjoms pārsniedz 9000 tonu. Dienas uzsver, ka riepa apsaimniekošana nepieciešama, lai mazinātu piesārņojumu un ugunsgrēku risku. Tātad, ja tev kaut kur liekas riepas līdz jūlija beigām Rīgā Atlas ielā 4, vari tā sadot citkārt, tev par tām būs jāmaksā. Parasti atkrituma apsaimniekošanas laukumos par riepu nodošanu ir jāmaksā. Cik, es nezinu, bet par brīvu izmanto. 8:11. Labrīt!

Latviešiem mākoņains laiks un līs lietas vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos stipras lietas gazas un pērk un negaiss. Ziemeļaustrum, austrum vējš 2 līdz 7, Brāzmās līdz 18, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 24, vēsāks Kurzemē ap plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, pēcpusdienā lietas un brīžiem iespējams arī stipras lietas un arī pērk un negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 22 grādiem. Jā, tas ir jauns laiks viņš. Precizētas. Par 2 grādiem siltāks kā vakar visā visumā. 8 un 16 minūtes tavs radios konto. Labrīt! Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

0: Tums un draugs. 8:19 minūtes šis ir Radio Skondo. Radio Skondo.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
1: Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti

Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labrīt! Vakardienas intensīvās Lietuvas nodarījušas postījumu Stalsu novadā, kur pārplūdījis Dursupes Dirnavazars un ūdens straume apludinājis apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vispirms vakara pulksten 23. Ziņoja, ka netālu no Dursupes ciema aplūdījis vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri, savukārt vēlāka pulksten 2 naktī tika vēstīts, ka Talsu novadā aplūdījis un satiksmē slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka Talsi. Pēc Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrā datiem stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļdaļā. Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdiena sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems veicis ievērojumas izmaiņas valdībā. Bērnems nevilcinājās parādīt savu varu pār jauno valdību, atlaižot vairākus Starmeram lojālus ministrus, tajā skaitā

0: kuru dūmi ieplūdājas vai teritorijā. Bērnu valsts valodas prasmes pārbaudējas 85% no visiem kārtotājiem bija ārvalstnieki, un tas ir par 10% punktiem vairāk nekā 2024. Gadā, tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras publiskais gada pārskats. Pārbaudījums kārtoja 54 valstu pārstāvju. Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, vakar atgriezās Madridē. Tiek ziņots, ka Spānijas izlases čempionu parādi Madrides ielās sagaidījuši aptuveni 1 000 000 līdzjutēju.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam līs lietas vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos stipras lietas gazes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7, brazmās līdz 18 metriem sekundē, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, mazliet vēsāk Kurzemē tur ap 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, pēcpusdienā lietas brīžiem iespējams stipras lietas un arī iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: 8:39 minūtes.
1: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā! Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
0: 8:41 minūte otrdiena 21. jūlijas. Problēma pastāv, bet nezināju, ka tā pastāv tik ļoti. Ļūdās gandrīz visi, kā saprast, vai cepeškrāsns apakšējā atvilkne ir piemērota kādu mantu glabāšanai. Tas portālā JaunCLV. Daudz plīšu īpašnieki ir pārliecināti, ka apakšējā atvilkne zem cepeškrāsns paredzēta tikai cepešpannu un pannu glabāšanai, taču tas nevienmēr atbilst patiesībai. Kā noteikt, vai cepeškrāsns apakšējā atvilkne paredzēta glabāšanai? Visdrošākais veids ir ieskatīties cepešplītes lietošanas instrukcijā. Tajā ražotājs norāda katra elementa funkcija. Ja instrukcija nav pieejama, rūpīgi apskatiet vadības paneli. Ja pie cepeškrāsas ir atsevišķas pogas, slēdz vai temperatūras regulators, kas paredzēta apakšējai atvilknei, tad tā nav domāta mantu glabāšanai, bet gan gatavo ēdienu uzturēšanai siltumā. Savukārt, ja atvilknei nav atsevišķas vadības elementa un tā nav īpaši siltumizolēta, visticamāk, ka tā paredzēta virtuves piedarumu glabāšanai. Ko tad var glabāt cepeškrāsas apakšējai atvilknei, kurai nav slēdžu? Ja ražotājs šo nodalījumu paredzējis glabāšanai, tad tajā var glabāt metāla cepešpannas, cepamformas, čuguna pannas, kādus karstumizturīgus stikla traukus, keramikas traukus, kas paredzētu lietošanai cepeškrāsnī. Speciālisti iesaka izmantot virtuves cimdu vai karstumizturīgus atvērēju, izņemot traukus laikā, kad augšējā cepeškrāsa darbojas, jo metāls un keramika var būt ļoti sakarsuši. Ko nedrīkst tur glabāt? Plasmasas traukus, papīru, kartonu, virtuves dvieļas, pārtikas iepakojums un viegli uzliesmojošas materiāls. Īpaši bīstam ir izmantot par glabāšanas vietu atvilkni, kas pilda grila funkciju, jo tā var uzkrast ļoti augstai temperatūrai. Tad, nu, bija. Manēja cepešplītī nav tāds apakšējās atvilkni, bet zem tās ir atvilkni. Tur man glabājās tikai pānas. Neviens kāds vēl nav izkusts. 8:42 minūtes. Tavs radio skontakts.

Latviešu dienu mākoņāņas laiks un līs lietas vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos iespējams stipras lietas gāzes un arī pērko un negaist. Tas dzeltenā brīdinājuma trīs stūris ir starp Pāvilos, Troju un Kolku. Tā kā tur jāuzmanās ziemeļa austruma, austruma vēža 2 līdz 7 metri sekundē, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24, vēsāks Kurzemē ap 17, Rīgā ap 22 grādiem. 8:46 minūtes radioskontā. Labrīt!

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
1: Ir 8.49. Auns šodien piedzīvos jūtams garastāvokļa maiņas. Planētas būs tavā pusē debesis, uguņos uzdrošinies skaļi paust savu viedokli un idejas. Vērsim ne visā. Šī diena nebūs no vieglajām, var izjust pamatīgs spiedienu no apkārtējās vidas un cilvēkiem spied pretīm. Dvīņi, šodien būs sevišķi ambiciozs. Planētas darbosies harmonijā ar tevi, dienas solās būt ļoti darbīgi. Taču varbūt droši, ka par lielajām pūlēm tiksi atvelgots. Vēzis šodien var justies diezgan aizrautīgs un kaislīgs attiecībā pret kaut ko vai kādu. Būs visai uzvilkts un iespējams vēlēsies izvairīties vai aizbēgt no kādas situācijas. Lava šodien būs visu notikumu un visu uzmanības epicentrā. Labvēlīgs laiks ballīšu un citu pasākumu plānošanai, jebkur, kas uzskat tev jautru un pozitīvu garastāvokli. Jaunava, šodien aizvien turpināsies tavs dzīves pārmaiņu un garīguma pilns ceļojums. Būs atvērts jaunām iespējām un arī pieredzēm. Svari, tavas emocijas un domas šajā dienā var pēkšņi nonākt pretrunās. Nāksies tikt galā ar nelieliem sarežģījumiem, kuri, lai arī nenozīmīgi, var būt diezgan daudz. Skorpionam šodien mēnesis atrodas visai klasiskā pozīcijā attiecībā pret tevi. Būsi apdomīgāks un izsmalcinātāks savos vārdos. Strēlnieks. Daļai strēlnieku dzīvē dzimušo šodien gaidāms kāds nozīmīgs pavērsiens dzīvē. Dienas solās būt visai emocionāli. Mežāzis šodien būs enerģijas pilns un tomēr arī emocionāls. Centies vairāk ieklausīties apkārtējo teiktajā, nevis iesaistīties sarunās pats. Ūdensvīrs šodien atrodies visai izdevīgā pozīcijā ar zvaigznēm. Tās sūtīs tev lērumu, pozitīvu emociju un arī izdevīgu iespēju. Pavērsies pavisam jaunu plašu. Un visbeidzot dzīves, šodien varēs smelties iedvesmu no apkārtējiem cilvēkiem un arī notikumiem. Lai arī dažbrīd emocionālā ziņā jūtīsies ne tik spīdoši, kopumā diena būs laimes un mīlestības pilna. Cik jauki! Lai mums jauka šī diena 12 vai 13 dažādos veidos. Un šorīt sakām paldies portālu Brīvbrīd savē zvaigžņu plānotājiem.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labrīt! Vakardienas intensīvās Lietuvas nodarījušas postījumu Stalsu novadā, kur pārplūdījis Dursupes Dirnavazars un ūdens straume apludinājis apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vispirms vakara pulksten 23. Ziņoja, ka netālu no Dursupes ciema aplūdījis vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri, savukārt vēlāk pulksten 2 naktī tika vēstīts, ka Talsu novadā aplūdījis un satiksmē slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka Talsi. Pēc Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrā datiem stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļdaļā. Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdiena sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems veicis ievērojumas izmaiņas valdībā. Bērnems nevilcinājās parādīt savu varu pār jauno valdību, atlaižot vairākus Starmeram lojālus ministrus, tajā skaitā finanšu ministri Rachelu Rīvsu, mājokļu ministru Stīvu Rīdu un vicepremjeru Deividu Lemiju, dažus ministrus pārceļot citos amatos un ieceļot par ministriem savus sabiedrotos. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien parakstījis rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Viņa jaunās darbības var tālāk saspīlēt attiecības starp abām valstīm. Trumps pirms dažām dienām draudēja Kanādai ar lielākiem tarifiem Kanādas savvaļas ugunsgrēku dēļ, kuru dūmi ieplūda ASV teritorijā. Pērn valsts valodas prasmes pārbaudēs 85% no visiem kārtotājiem bija ārvalstnieki, un tas ir par 10% punktiem vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras publiskais gada pārskats. Pārbaudījums kārtoja 54 valstu pārstāvju. Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, vakar atgriezās Madridē. Tiek ziņots, ka Spānijas izlases čempionu parādi Madrides ielās sagaidījuši aptuveni miljonus līdzjutēju.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. No 21. Līdz 27. Jūlijam. Melenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksimā.
7: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
8: Otrdien, 21. Jūlijas, pulkstens ir 9 no rīta. Labrīt! Melisa Meldru un Meldris svin vārda dienu, sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavā aprātā skan radios konto studijā. Ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: 9:11 minūtes, kas jāņem vērā plānojot turpmāko nedēļu. Protams, laika prognoze. Ir taču vasara un atvaļinājuma laiks. Trešdien daudzviet valsts centrālajos un austrumos vēl būs lietaina. Naktīs un rītos dažviet veidosies migla. Ziemeļa austrum, ziemeļa vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļa rietumiem rietumiem un būs brāzmens. Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs 10-15 grādu dienā, 15-20. Ceturtdien un piektdien debesis arī dzen būs mākoņains. Vien brīžiem varēs manīt kādu saules staru, dažviet būs vērojami lietas, mākoņi taču vējs pierims un pūtīs lēni. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās kā dienās iepriekš ap 20 grādiem. Brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā mūsu reģionā laika apstākļos aizvien noteiks ciklonu darbību. Tāpēc debesis būs mākoņains, taču brīžiem arī skaidrosies vietām būs manām arī lietus mākoņi, kas nesīs nelielu lietu. Pūtīs lēns vējš Latvijā no dienvidiem iepulstot siltākam gaisam dienās pakāpeniski kļūst siltāks pirmdien. Nākamo pirmdien gaisa temperatūra Latvijā gaidām starp 20 un 25 grādiem. Tas par šonedēļ laika ziņā. 9:12 minūtes šodien ir otrdiena, 21. jūlijas. Tu klausies Radio Skandālu.

Latvijā šodien būs mākoņaņas laiks un visu lietas vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos stipras lietas gazas un pērku un negaisu. Iespējams. Ziemeļa austrum vējš 2 līdz 7, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 24, Kurzemē vēsāks ap plus 17 grādiem. Rīgā plus 22. 9 un 16 minūtes. Labs rīts kopā ar Radio Skonto.

0: 9:20 minūtes.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Lihā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lihā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
3: Šodien Latvijas uzņēmēja veiksmes stāsts sērijā, kur atbalsta Lihā, sarunājamies ar Neon Underground dibinātāju Romaldu Petrovu. Vakar iepazināmies ar Neon Underground sākumu, šodien par izaicinājumiem. Romaldu, kādi bija lielākie izaicinājumi uzņēmuma attīstībā?
4: Tā, nu godīgi sakot no sākuma, viss bija izaicinājums, tāpēc, ka nebija nekādas pieredzes ne uzņēmēja darbībā, ne saprašanas ražošanā, ne tehnoloģijas mums kā tādas nebija, bet bija vēlme vispār pamēģināt, kas tas ir, tas biznesa ceļš, tāpēc ar visiem izaicinājumiem tikam galā. No sākuma problēmu ar klientiem, ar piesaisti nebija. Bija galvenā problēma tehnoloģijas attīstība. Ar to ļoti palīdzēja arī Teos, tāpēc, ka viņš ir inženieris elektrikis. Viņš bija mūsu pirmais darbinieks.
3: Sākums labs, bet kā sākās jūs sadarbība ar Lihā?
4: Jā, toreiz vēl vēdām aktīvi sociālajos tīklus, un viena paziņa man uzrakstīja un pateica, ka ir tāds Magnetic Latvija, un uzaicināja ciemos. Paldies tev, Liena! Izstāstīja, kas tas vispār ir, un tad tas vēl nebija vispār kā Lihā. Lihā parādījās bišku vēlāk un pateica, ka var palīdzēt attīstīties, tāpēc arī piekritām un sagribējām pamēģināt to kā iespēju. Viss notiek jau valsts līmenī. Katrā reģionā ir pārstāvniecība, kura jau ir ieinteresētā, lai pie viņiem nāktu jauni uzņēmumi un viņiem palīdzēt attīstīt, līdz ar ko attīstīt arī Latvijas ekonomiku. Viņi var dot arī bezmaksas grantus, padomus, iedvesmu kādu, ja? Gan arī ar kādu labu kafiju pacienās.
3: Labs padoms, turpini klausīties arī rīt šajā pašā laikā, kad runāsim, kā veidojās Neon Underground sadarbība ar Lihā.
2: Šie bija Lihā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lihā atbalsta programmām uziņi Lihā.gov.lv.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantota, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Valdības sēdēs šodien plānots skatīt Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Plānā ir atstāts 61 prioritārais darbs, savukārt 30 darbi tika atsijāti. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas inicēto vēstuli Startautiskajai volejbola federācijai ar lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvi. Graudiņa pauda, ka visticamāk šādas vēstules nemainīs Startautiskās federācijas lēmumu, tomēr ir svarīgi pateikt, ka šādam solim liela daļa sportistu nepiekrīt. Sportisti arī norādīja, ka 81 parakstījies sportists no

0: tiek izmantot mākslīgā intelekta rīķi. Jebkurā gadījumā, ja ir kaut kāds cīts vai neskaņas par pirkumiem ar kādu uzņēmumu, sākotnē ir jāvērš pie uzņēmuma un tikai tad pie mums. Bet ļoti svarīgi ir tomēr tieši pirms iepirkšanas un pirms lēmumu pieņemšanas tiešām ievākt pietiekamu informāciju, lai vienkārši pēc tam šo problēmu situāciju vairāk nebūtu.
1: Tā patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gartmane centrā arī uzsver, ka vienlaikus patērētāju aktivitāte un gatavība ziņot par pārkāpumiem ir būtiska godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai.
2: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un palaikam līdz lietas vietām Kurzemēm, Vidzemes ziemeļos, iespējams stipras lietas gaisa, arī pērkona negaisa. Ziemeļa austrumu austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, Brazmas līdz 18, Kurzemē, Jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 24, Kurzemē vēsākā plus 17. Rīgā būs pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā arī Rīgā lietas un iespējams stipras lietas. Gaisa temperatūra solīta ap 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 15, 17, Kurzemē 14, 15, Vidzemē 14, 16, Latgalē 16, 17 grādi. 9, 32 minūtes. Labrīt!
2: Tās bija radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks un paliekam līdz lietas vietām, Kurzemē un Vidzemes ziemeļos, iespējams stipras lietas, gaiss arī pērk un negaiss. Ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7, Brāzmās līdz 18, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 24, vēsāks Kurzemē, tver ap 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi un pēcpusdienā lietus, iespējams arī stipras lietas, gaisa temperatūra šodien būs ap plus 22 grādiem. 9.44 minūtes. Tavs rādījās konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Pūkstens ir 9:52 minūtes. Šodien otrdien, 21. jūlijas, tavs radios konto. Ar lielisko melodijām vienā laidā. Vārdienas sveiciens Melisai un Meldrai. Un arī Meldrim, jā, vai Meldram. Meldrim, ne Meldrim. Sumināti un priekā.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Aizsardzības ministrijas plāns paredz līdz septembra beigām ar predronu sistēmām nosekt visu valsts austrumu robežu. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantota, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Plānā ir atstāts 61 prioritārais darbs, savukārt 30 darbi tika atsijāti kā maznozīmīgi, bet 35 darbi bija ar finansiālo ietekmi, kas esot ārpus pamatdarbiem. Viņš neprecizēja, kuras tieši jomas skārusi atsijāšana, bet paskaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai. Likumprojekts Gora pārvaldībai martā guva valdības atbalstu, bet Saeima to nodeva izskatīšanai atbildīgajā komisijā. Tālāk šī likumprojekta virzība apstājās, jo krita Evikas Siliņas valdība. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas inicēto vēstuli starptautiskajai volejbola federācijai ar lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos No sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvi. Graudiņa pauda, ka visticamāk šādas vēstules nemainīs starptautiskās federācijas lēmumu, tomēr ir svarīgi pateikt, ka šādam solim liela daļa sportistu nepiekrīt. Sportisti arī norādīja, ka 81 parakstījies sportists no 180 ir gan daudz, gan maz. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šī gada pirmajos sešos mēnešos saņēmis 4116 iesniegumus, kas ir uz pusi vairāk nekā pērn. Visvairāk sūdzību joprojām ir par avioreisiem, autostāvvietām un finanšu pakalpojumiem. Centrā arī uzsver, ka vienlaikus patērētāju aktivitāte un gatavība ziņot par pārkāpumiem ir būtiska godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai. Radio Skondo.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Šomēnes Apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsargu kosmētiku. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. Jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1 eiro 19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
4: Otradiena, 21. jūlijas, pulkstens ir 10 no rīta. Labrīt, labrīt Melisa, labrīt Meldra, labrīt Meldri. Suminēt vārddienās, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā. Šorīt Kārlis Malkausu.

New Kids on the Block Tonight. 10:16 minūtes tavs rādījos kontā turpina ar The Cardigans un Erase and Rewind. Līdz pat rādījos kontā laika ziņām.

0: Ir 10:20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un palaikam līdz lietas vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos iespējams stipras lietus gāzes. Ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, brāzmās līdz 18, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 20 plus 24, kādiem 2-3 grādiem siltāks kā vakar, Kurzemē. Vēsāk, ap plus 17. Rīgā šodien pārsvarā mākoņi un pēcpusdienā lietas un iespējams arī stipras lietas ar pērkonu negaisu. Gaisa temperatūra solīta ap 22 grādiem, šobrīd Rīgā plus 17. Zemgalē 15-17, vietām pat 18 grādu, Kurzemē plus 14 plus 15, Vidzemē 15-17, Latgalē 17-18 grādu.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
5: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
10: Ilgstoša reklāma.
11: Talsu novada ziņas.
0: No 23. Līdz 25. jūlijam Roja aicina uz kino brīvdienām, kur 3 dienu garumā būs iespēja baudīt kino, mākslu un mūziku. Programmā dokumentālo un spēlu filmu seansi, izstāžu atklāšanas tikšanās ar filmu veidotājiem, koncerti un radošas aktivitātes dažādās Rojas vietās. Pasākuma kulminācija būs 25. jūlija vakars ar koncertu Pludmalē un kino seansiem zem klājas debesis. 24. un 25. jūlijā Sabili piepildīs vīna svētku noskaņu. Divu dienu garumā apmeklētājs gaidīs tirgus, izstādes, radošās darbnīcas, koncerti, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes visai ģimenei. Svētku programmā uzstāsies grupas Bukte un Sapieri, dziedātāji Atver un citi mākslinieki, bet svētku noslēgumā balle brīvdabas estrādē. 25. jūlijā Vandzenes skola aicina absolventus, bijušos pedagogus un darbiniekus uz skolas 160 gadu jubilejas salidojumu. Pulksten 18. jubilejas koncerts, bet no pulksten 21. par svētku noskaņu pallē rūpēsies grupa Vilks. Laipni aicināt visi, kam Vandzenes skola ir īpaša vieta dzīves stāstā.
10: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
12: Tā bija ilgstoša reklāma.

Roxette un Fading Like a Flower. Pūkstens šobrīd 10:35 tavs radioskonto. Ar labu mūziku tavu darbdienu paies ātrāk.

0: Enrique Iglesias ar Do You Know, jeb The Ping Pong Song. Tāpēc Ping Pong Song reku spēlē Ping Pong fonā. 10:38 minūtes.
1: Hallo!
2: Sveiki, te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
1: O, tik ātri!
2: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

10:52 minūtes, tavs rādījos konto. Labjam, ko varam! Lūk, raksta kāds klausītājs. Vakardien, vakarā, kāds pavecāks kungs, braucot ar Seat Leon, automobili Dāras ciema ielās peļķē, pazaudēja savu numurzīmu un skatoties pēc tehniskajiem datiem, šim Seat Leon šodien ir jāiet tehniskā apskata. Varbūt kāds var... Kāds zina šo vīru, var padot ziņu. Jo mums ir tagad zināms, kur viņa numurzīme atrodas. 6722-8855 tavs radios konto, ja tavam Seat Leon nokrita automobilim numurzīme. Un šodien jāiet tehniskā. Piezvan mums.

0: par notikumiem tev apkārt. Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Vakardienas intensīvās Lietuvas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kura pārplūdīs Dursupes Dzirnavazars un ūdens straume apludinājas apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Aculiecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Šloka Talsa pie Dursupes ir pilnībā pārauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš pastāstīja, ka pulksteni vienos domas priekšsēdētājs ir sasaucis civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā kopā ar visām institūcijām tiks vērtēts postījuma apmērs un nepieciešamie resursi seku novēršanai. Domas priekšsēdētājs norādīja, ka visi izskalotie ceļi ir apbraucami, tāpēc autovadītājiem jau laikus jāskatās kartē un jāizvēlas apbraukšanai citi ceļa posmi. Vēl aizvadītajā dienaktī glābēji saņēma 14 izsaukumus, lai no ceļu braucamajām daļām aizvāktu tur uzkritušos kokus vai aizlaustus zarus. Pēc Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā dienaktī reģistrēti tieši Kurzemē. Īpaši reģiona ziemeļdaļā. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien parakstīja rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē dzīvību zaudējuši vismaz 27 cilvēki, bet 83 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Prāmis bija ceļā no galvaspilsētas Georgetownas uz portkaitumu Esekibo reģionā netālu no robežas ar Venecuēlu. Digitālās piekļūstamības eksperts Pēteris Jurčenko kopā ar komandu izstrādājis mākslīgā intelekta Rīku raksti viegli.lv, kas ļauj bez maksas pārveidot sarežģītus tekstus vieglajā valodā. Risinājums paredzēts satura veidotājiem, kur vēlas padarīt informāciju saprotamāku un varētu būt noderīgs arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām, uz kurām attiecas pērn pieņemtais preču un pakalpojumu piekļūstamības likums.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ceturtajā un 25. Jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
3: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
2: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Pulkstens ir 11:00, šodien otrdiena, 21. jūlijs, Melisa Meldrum, Meldris, svinvārdu dienu suminēti. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienā. Šis ir tavs radios konto, tava radios konto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt!

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam līs lietas vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos stipras lietas gazas un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu austrumu vējš 2 līdz 7, brazmās līdz 18 metriem sekundē, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, mazliet vēsāk Kurzemē tur ap 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, pēcpusdienā lietas brīžiem, iespējams stipras lietas un arī iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
7: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Vakardienas intensīvās Lietuvas nodarījušas postījums Talsu novadā, kur pārplūdījis Dursu pēc Dzirnavas ezeras un ūdens straumi appludinājis apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš pulksten vienos sasaucis civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā kopā ar visām institūcijām tiks vērtēts postījuma apmērs un nepieciešamie resursi seku novēršanai. Bērziņš atzina, ka pašvaldība ar saviem resursiem visus postījumus nevarēs novērst un tai noteikti būs vajadzīgs valsts atbalsts. Jo pašvaldībai šī esot ārkārtas situācija. No valdības darba kārtības vēlreiz ir ticis izņemts labklājības ministrijas sagatavotais ziņojums par invaliditātes novērtēšanas sistēmas izmaiņām, jo pastāv bažas par izmaiņu finansiālo ietekmi uz budžetu. Ziņojumā piedāvāts no 2030. Gada invaliditātes noteikšanā lielāku nozīmi piešķirt cilvēka funkcionēšanas spējām nevis diagnozei, kā arī kopšanas pabalstu palielināt līdz 450 vai 540 eiro mēnesī atkarībā no nepieciešamās aprūpes intensitātes. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgū un iegādāsies Luminor banku. Paziņojumā teikts, ka līdz ar šo darījumu OTP banka paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Šī gada medus ievākšanas sezona rit pilnā sparā un biškopļi norāda, ka pirmā raža ir vērtējuma salīdzinoši laba. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsādātājs Valters Brusbārdis, nu pat noskaidrot arī uzvarētāji konkursā labākais Latvijas medus, kur jau vairākus gadus dominē tieši Rīgā ievākts medus.
1: Vēsturiski vairāk kārt uzvari guvuši medi, kas iegūti Rīgā, konkrēti ir saistīts ar liepu medus iegūšanu. Liepas ir ļoti specifisks, ļoti aromātisku medu veido un jāatzīst, ka maijs un jūnijs ir bijis ļoti produktīvi mēneši. Jūlijs mums tradicionāli vēsturiski ir arī ražošanas mēnesis, bet nu šobrīd laikapstākļi arī, ja mēs tīri. Šonadēļ skatāmies, no laikapstākļi nav tie labākie biškopības produkcijas ražošanai.
0: Tā Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis. Lai gan pirmā raža jau nodota vērtēšanai, pati sezona vēl turpinās. Jūlija beigās un augustā gaidāma viršu ziedēšana, savukārt galīgos secinājumus par šī gada kopējo medus ražu biškopi varēs izdarīt septembrī.
2: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook kaimiņi Zemgalē.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Pareiz laiks 12 dienā, pusdienlaiks. Veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam līs lietas vietām, Kurzemē un Vidzemes ziemeļos stipras lietas gazas un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu vējuši 2 līdz 7, brazmās līdz 18 metriem sekundē, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, mazliet vēsāk Kurzemē tur ap 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, pēcpusdienā lietas brīžiem, iespējams stipras lietas un arī iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Mēbeļu un abas 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romolda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
8: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 €. Armans Rimi karti. Saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kg 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem. 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
9: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Par jauno starptautiskās futbola federācija asociācijas pasaules ranga līderi kļuvusi pasaules kausa ieguvēja Spānijas vīriešu izlase, kas apsteigusi iepriekšējo čempioni Argentīnas valstsvienību. Starptautiskā futbola federācija asociācijas vakar uzsāka izmeklēšanu par dažu Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā Spānijas valstsvienībai. FIFA paziņojumā norādīja, ka tās disciplinārā komisija ir iecēlusi disciplinārās un ētikas prokuroru, lai izmeklētu iespējamos pārkāpumus saistībā ar incidentiem pēc spēles. Šajā īsajā paziņojumā netika norādīts izmeklēšanas grafiks, kā arī netika minēts neviens spēlētājs. Ziņu izskaņā mazliet par tenisu. Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja šodien Hamburgas VTA 250 turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Austrijas sportisti Sinju Krausu. Semeņistaja VTA rangā atrodas 109. Vietā, bet Austriete rangā ieņem 80. Vietu un turnīrā ir izsēta ar 8. Numuru. Tenisiste kortā tiksies trešo reizi, abās iepriekšējās spēlēs divos setos uzvarot Austrietei.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
4: Veikalos Maksīma zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksīma, lai nekā netrūktu!
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
6: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv
8: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem!
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzaic man uz aizu savu piegari.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv Meklē iespējas, ne atrunas!
11: e-leasings.lv
12: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

0: Šīs dienas turpmākajos ziņu izlaidumos ar tevi kopā būšais Ramona Plūme. Labdien! Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni vakar Lietuvu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts. Norāda uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, kurā skaidroja, ka bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Stipro Lietuvu dēļ Talsi apkārtnē aploduši un izskaloti divi valsts autoceļu posmi, kas pat laban ir slēgti un satiksmi novirzīti pa apbraucamajiem ceļiem. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Melnis skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešamas sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Baltijas valsts tirdzniecības un rūpniecības kameras aicina premjerus uzņemties politisko atbildību par dzelzceļa projektu Rail Baltica īstenošanu. Baltijas valstu tirdzniecības un rūpniecības kameras ir nosūtījušas kopīgu vēstuli visu trīs Baltijas valstu ministru prezidentiem, norādot, ka efektīva un uzticama savienojamība ir viens no svarīgākajiem Baltijas reģiona drošības, aizsardzības, konkurētspējas un ilgtermiņa ekonomiskās attīstības priekšnoteikumiem. Turēdz muzeja rezervātā ir ieradušies Eiropas mantojuma brīvprātīgie, lai līdz 1. Augustam kopīgi piedalītos starptautiskā projektā, praktiski atjaunojot un kopjot Turēdz vēsturiskā centra kultūrainavu, izmantojot tradicionālās metodes. Projekta mērķis ir integrēt vēsturisko pļavu apsaimniekošanu ar mūsdienu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, sniedzot praktisku ieguldījumu muzeja rezervāta attīstības stratēģijā. Cēsu novadā izstrādāta un apstiprināta vienota kārtība, kādā izvērtēt iedzīvotāju ierosinājumus par jaunu mazciemu izveidi. Pašvaldība norāda, ka mazciemu izveides nepieciešamība Cēsu novadā aktualizējās pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvām, kuru rezultātā kopš 2025. Gada izveidoti trīs mazciemi. Šo teritoriju noteikšana radīja pirmo praktisko pieredzi, pēc kuras izstrādāti vienoti principi turpmākajiem mazciemu noteikšanas procesiem.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. Oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. Jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3 eiro 19 centi. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi free Rimi 1 kilograms 2 eiro 39 centi. sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem. 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
7: Sveiciens otrdienā 21. jūlijā šodien Melisa, Meldra un Meldris saņem sveicienus vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja kāda svētki, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā, sveiciens atvaļinājumā, vienkārši sveiciens šodienā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugašavs turmākās 3 stundas, būsim kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku.

joprojām kāds varbūt vēl dzīvo sajūtās no Liepājas koncerta prātvētras. Sestdien, iespējams arī tu, pagriezi skaļāk un dziedē līdzi. Mēs turpinām ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, prātvētru No Man Desiree ar You Gotta Be. Ja kāda ziņa, tālruņa studijā 27 22 88 55.

0: Celīna Diona ir izskanējis radies kontā viņos pēc brīža turpināsim ar Rikiju Mārtinu kaut ko enerģisku viņa izpildījumā, bet tagad parunāsim par laikapstākļiem.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Šodien Latvijā saglabājas pārsvarā mākoņains laiks tikai vietām Vidzemē Latgalē debesis brīžiem skaidrojas. Pa laikam lietus, ziemeļa Kurzemē ilgstošs lietus, austrumos iespējams arī stiprs lietusgāzes un pērkona negaiss vien lokāli. Daudz viet lēns vējš piekrastē, mērens līdz mērens stiprs ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās līdz pat 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, no pēcpusdienas iespējams lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 18 plus 19 grādu.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: jaunām biznesa idejām. Ienāc sefinance.lv.
1: Es esmu Stīgērē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai!
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonax zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonax uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Re!

pusdienlaikā, iespējams tev tieši pusdienlaiks un kaut ko smagāku, krepīgāku arī apēt pusdienās, ja tā tad, protams, labu aptīt, lai garda maltīt kopā ar Radio Skonto, mēs te turpinām ar labu mūziku.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūsu atbalsta radios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimī 500 grami 3,19 €. Ar mans Rimī karti saldēti kartupeļi frī Rimī 1 kg 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimī noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimī –

Līdz stundas beigām vēl pāris labi pazīstams un mīļas melodijas, stundas beigās ziņas ar tām studijā Ramona Plūma, bet tagad griežam skaļāk un dziedam līdzi Laurim Reinikam Radio Skonto ētrā.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānā visvairāk pasākumu saistīt ar budžeta stabilizāciju un izdevumu efektivitāti, kā arī drošības situācijas stabilizēšanu un ārlietām. Liecina sagatavotais valdības darba plāna projekts, par kuru šodien paredzēts lemt valdībā. Īstermiņā naftas cenu pieaugums neraisa lielas bažas par inflāciju Baltijā, bet ja augstas cenas saglabāsies vairākus mēnešus, Baltijas valstis spiedienu izjutīs nedaudz spēcīgāk par eirozonu kopumā. Aģentūrē Lēta pauda bankas Citadel galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ceturtdien rīkos karjeras dienu topošajām un praktizējošajām māsām. Interesanti varēs iepazīt bērnu māsas profesijas specifiku, darba organizāciju, atalgojumu un labotības principus, slimnīcas darba vidi un komandu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šā gada pirmajos 6 mēnešos saņēmis 4116 iesniegumus, kas ir uz pusi vairāk nekā pērn. Visvairāk sūdzību joprojām ir par avioreisiem, autostāvvietām un finanšu pakalpojumiem. Kas konto mediju grupai pastāstīja patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve Sanita Gartmane, straujies iesniegumu pieaugums jau otro gadu pēc kārtas, novērojums vairāku iemeslu dēļ.
1: Tas ir patērētāja zināšana līmeņa pieaugums un patērētāja kļūst prasīgāk, cīnīties par savām tiesībām. Noteikti arī tas, ka ir vieglāk iesniegt iesniegumus. Faktiski daudzi jau ir apguvuši to, ka ar elektronisko parakstu, elektroniski sagatavot iesniegumu iestādē ir ļoti viegli un ātri, un, protams, arī tiek izmantot mākslīgā intelekta Rīgi. Jebkurā gadījumā, ja ir kaut kāds cīts vai neskaņas par pirkumiem ar kādu uzņēmumu, sākotnē ir jāvērš pie uzņēmuma un tikai tad pie mums. Bet ļoti svarīgi ir, tomēr, tieši pirms iepirkšanas un pirms lēmumu pieņemšanas tiešām ievākt pietiekamu informāciju, lai vienkārši pēc tam šo problēmu situāciju vairāk nebūtu.
0: Tā patērētāja tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane. Centrā uzsver, ka vienlaikus patērētāju aktivitāte un gatavība ziņot par pārkāpumiem ir būtiska godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
10: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
11: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaiga vietējā. vietējā, bez piedāvājuma.
11: Svaiga?
12: Svaiga.
11: Un arī vietējā.
12: Tieši tā.
11: Bez piedāvājuma?
12: Bez piedāvājuma.
11: Forši.
13: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Nu jau vienu minūti pār diviem, šodien otrdienā, 21. jūlijas, Melisa, Meldra un Meldris ir ierakstīti vārdi kalendārā viņu nesātājiem šodien. Daudz laimes vārda dienā arī tev, ja svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā šodien. Lai arī kur te būtu prieks, ka esam uz vienu viļņu ar labu mūziku, Radio Skonto šajā studijā kopā ar tevi jauno pulksteni vieniem Aleksandrs Tugušavs, tepat arī paliekam. Adela, stundas sākumā.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē arī šajā stundā. Extreme no Maina Zuckero un Baila Morena. 9 minūtes pār diviem. 6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunas radijas konto studijā nav mainījies. Īziņām un WhatsApp ziņām arī tas pats mobilais. 2-7-2-2-8-8-5-5. Pēc brīža varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām lietus, vietām iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Brīžiem starp mākoņiem uzspīd arī saule, tas vairāk valsts vidienē, kā arī Vidzemē un Latgalē. Kurzemē jūras piekrastē brāzmains vējš līdz pat 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 21 grāda robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule, pēcpusdienā iespējams lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā plus 19, plus 21 grāds.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
5: Senlauzīs, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.

23. jūlijā Kalnsiema kvartālā viesosies ļoti īpaši ciemiņi no Arizonas – enerģiskais orķestris Orkesta Mendoza, kas ar elektriskajiem Latīņamerikas mūzikas ritmiem solās iekustināt ikvienu. Orķestris virtuozi pēta un apvieno neskaitāmus latino mūzikas stilus, turklāt žurnāls Rolling Stone viņu albumu Vamos a Garanchar 2016. Gadā ir atzinuši par vienu no labākajiem latino mūzikas albumiem. Tas raksturots kā revolūcija latino mūzikā. Koncerti Kalnsiema kvartālā notiek katru ceturtdienas vakaru visu gadu, visu caur vasaru. Iepazīsties ar programmu iespējams Kalnsiema kvartāla sociālajos medijos. Uz tikšanos koncertos!

14.31 minūte, labvēlīgais tips, kā jūs mūs iedomātās skatos ar dziesmu Tā man iet, bet jau pēc stundas uz mūsu iedomātās skatos būs apsveikumu pasts, kurā sveiksim šīs dienas gaviļnieces, gaviļnieks nolasīšu arī īpašos sveicienus, tos var sūtīt e-pastā sveiciens @radioskauta.lv.

0: Pēc brīža Shakira ar Vaka Vaka. Enerģisku kompozīciju šajā otrdienas pēcpusdienā, bet līdz tam nedaudz vērtīgs un iespējams tieši tev noderīgas informācijas.
1: Radios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā aktualitātes būvniecības nozarē. Pasaulē arvien vairāk uzmanības pievērš ēkām, kas spēj pašas pielāgoties laikapstākļiem. Pētnieki izstrādā fasādes materiālus, kas maina īpašības atkarībā no temperatūras un saules gaismas. Piemēram, automātiski samazina uzkaršanu vasarā un palīdz saglabāt siltumu ziemā. Eksperti uzskata, ka nākotnes ēkas varētu kļūt daudz gudrākas arī bez lielām enerģijas patēriņa izmaksām. Būvniecībā sāk izmantot materiālus, kas agrāk vairāk piederēja zinātniskās fantastikas pasaulē. Viens no interesantākajiem piemēriem ir pašdziedējošais betons, materiāls, kurā iestrādātas baktērijas vai īpašas vielas, kas spēj aizpildīt nelielas plaisas. Pētnieki norāda, ka tas nākotnē varētu pagarināt infrastruktūras kalpošanas laiku un samazināt remontu izmaksas. Un vēl arhitekti arvien biežāk projektē ēkas ne tikai cilvēkiem, bet arī dabai. Pasaulē parādās projekti, kuros ēku, jumti un fasādes tiek veidotas kā dzīves ekosistēmas ar augiem, kukaiņiem, piemērotām vietām un risinājumiem pilsētu temperatūras samazināšanai. Pētnieki uzsver, ka nākotnes pilsētās ēkai būs jābūt ne tikai skaistai, bet arī jāpalīdz apkārtējai videi. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radios
3: Konto Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
7: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto Tev LV.

Ieskatos portālā Days of the Year, kādas tad šodien ir svinamās dienas, tādas ir gana daudz, dažas no tām pieminēšanas vārds, kā es saku, bet viena tāda, kas saistīta ar ēdieniem un iespējams ar to, ko ikdienā tu izvairies ēst, bet ir, nu kā lai pasaka, kā lai iztulko tagad no angļu valodas, neveselīgās pārtikas diena, jeb junk food day proti, zem tā iet viss šis te ātrās ēdināšanas komponentes, ko vien tu var iedomāties, viss, kas ko stāsta mums dietologi īsti nav veselīgi, tad šodien tieši šo ēdienu svētku diena ir atgādinājums par to, kā mums citreiz kārojas kaut kas neveselīgs. Gan jau arī tev ir bijis tā, ka gribas kaut ko neveselīgi, kaut ko eļainu, kaut ko ceptu, kaut ko fritātu un kāpēc nē, vai nē, tad šodien var vai nu sevi palutināt, vai nu vienkārši atgādināt sev, ja nu gadījumā tu pārāk bieži ēdi šo te neveselīgo pārtiku, tad varbūt vajadzētu nedaudz mazāk, un šī diena ir, lai atgādinātu par to, ka tas viss, ko mēs liekam sevī, tas atstāja iespaidu uz mūsu ķermeni pilnīgi noteikti. Nu tāds, uz to var paskatīties gan tā filozofiski, gan mazliet liderīgi, varbūt šodien tieši otrādi, nu, palutinot sevi ar kaut ko neveselīgu janu gadījumā kārojas, jo šodien taču neveselīgās pārtikas diena. Bet mēs turpinām ar Britney Spearsu.

Laiks skrien un stunda jau arī tuvojas noslēgumam. Vēl kāda dziesma šajā stundā, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, bet varbūt arī uzdejot tīpaši, ja zini, kustības.

0: Hīsmoproktologu gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Aizsardzības ministrs Raivis Melns uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežu izveidot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežu aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Melnis skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējās aizsardzības sistēmā. Tāpat jāiegādājas papildu komandvadības sistēmas. Vakardienas stiprais lietus nodarījis postījums ceļiem arī Ventspils novadā. Situācija pašvaldībā vēl tiek apzināta. Pašvaldībā gan skaidro, ka lietus postījumi neesot raksturojami kā dramatiski. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā informē, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu un vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojuma stacijās vakar nolijusi mēneša norma. Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau trīskārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus. Latvijas volejbola federācija sportistiem neizteiks aizliegumu sacensties Eiropas vai pasaules čempionātos, kuros startēs arī agresoru valstu komandas, kamēr nespēs piedāvāt citu alternatīvu, sacīs Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte. Jau ziņots, sekojot Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumam atcelt Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju un aicinājumam mīkstināt sankcijas, Starptautiskā volejbola federācija 8. Jūlijā atļāva Krievijas sportistiem atgriezties sacensībās. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nojām un cementu, paziņoja Baltais nams. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnams vakar veica ievērojams izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzšinējiem premjeram Kīram Stārmenam lojāliem cilvēkiem. Uzreiz pēc stāšanās premjera amatā Bērnamam bija atsevišķas telefons sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Volodmiru Zelenski, bet pēc tam viņš iecēla savas valdības ministrus.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. Līdz 27. Jūlijam. Melenes Spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
4: Visi gan lieli, gan labi, gan bērni, Jūlijā būs starpiem zēnu svētki.
5: 24. Un 25. Jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
4: Tiekamies! Visi gan lieli, gan labi, gan bērni.
5: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
6: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Devia

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Jau 3 pēcpusdienā, otrdienā, 21. jūlijā, šodien Melisa, Meldra un Meldris svin savu vārdu dienu, sirsnīgi sveicieni. Šajā stundā arī apsveikumu pasts, tas aptuveni pēc 30 minūtēm sveiksim gaviļnieces un gaviļniekus, nolasīšu arī īpašos sveicienus. Tos īpašos sveicienus var sūtīt e-pastā sveiciens @radioskonto.lv. Īsi kodolīgi atceries parakstīties un uzrakstīt gaviļnieka vai gaviļnieces vārdu. Mans vārds – Aleksandrs. Aleksandrs Tuguševs kopā ar tevi. Šodien no pulksteni vieniem līdz pat četriem arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults.

par dažādību tavas mūzikas pasaulē. Ejam cauri arī šai stundai. Ko es nomainu? Mobijs pēc brīža arī Aiša ar Opus Pro dziesmā Tu un Es. Un arī Tu un Es varēsim pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi šai dziesmai. Bet, ja nu gadījumā no tavas puses kāda ziņa, mazāk svarīga vai svarīgāka, zvani raksti tālruņa studijā 27 22 88 55 27 22 88 55.

0: bez Bonnie M. Un iespējams tieši bez šīs skaņdarba Brown Girl in the Ring. Grūti iedomāties radies konto, tāpat kā grūti iedomāties radies konto bez laika ziņām. Aptuveni ap šo laiku ik stundu arī šajā stundā bez izņēmuma.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Sinoptiķi prognozēja, ka naktī ciklons virzīsies prom no Latvijas teritorijas, zaudēs savu ietekmi, bet tomēr valsts lielākajā daļā saglabāsies mākoņains laiks un vietā mākoņi atnesīs arī lietu. Vidzemē Latgalē arī stipras lietus un pērkona negaiss iespējams. Pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš piekrastē, Kurzemes pusē vējš būs stiprāks, joprojām saglabāsies no ziemeļu un ziemeļaustrumu puses. Dažviet naktī Vidzemē Latgalē veidosies migla, gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā nakts arī būs mākoņaini brīžiem līs, vējš būs lēns un gaisa temperatūra aptuveni plus 14 grādi. Dienā Latvijā valsts vidienē un austrumos iespējams vēl neliels lietus, pārsvarā lēns vējš, vietām debesis skaidrosies rīt un uzspīdēs saule, gaisa iesils tikai līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā rīt dienas sākumā mākoņains, paliekam lietus, no dienas vidus Rīgā nokrišņi mītēsies, brīžiem skaidrosies, saglabāsies lēns vējš, gaiss Rīgā iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Sefinance.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
10: Hesburger!
11: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max divjeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
12: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
13: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien 21. jūlijā savu vārda dienas vien Melisa, Meldra un Meldris sirsnīgi sveicieni. Tā, ātri vēl pārbaudu informāciju, kas kam vēl šodien svētki. Meldras Latvijā ir 214. Sabiedriska, bez nekādas vēlēšanās iegrimt sevi, izvairās no vientulības, mūžam mainīgā noskaņojumā, vienalga kāds tam cēlonis. Savukārt Melisas Latvijā 1031. Ievēro principu nekad nesteidzināt notikumu norisi, mēģināt spēkus visā, ko sniedz nejaušība. To viņa laikam dara. Gadījums Melis ievieš visdažādākajās situācijās. Mm-hmm. Un Meldris 1.5 Latvijā alkst labklājības un omulības, nedomājot, kā to visu sasniegt. Sveiciens gaviniecēm un gaviniekiem šodien vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja kāda svētki, jo īpaši, protams, dzimšanas dienā sveicieni. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien vinteri, lukšas, važas, skuķi, skurjati, slaidiņi, miškas un meldri uzvārdos svin savu uzvārda dienu. Sirsnīgs un sirsnīgs sveiciens vēlreiz. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Es teidzos tos nolasīt. Viens no tiem iesūtīts jau gana laicīgi. Angļu mēlē to raksta Roberts. So hello Roberts, I'm now saying hi from you. Tad nu sveicienu no Roberta, bet lasīšu sveicienu latviski pārtulkošu. Viņš sūta sveicienu savai mūža mīlestībai Gintai šodien dzimšanas dienā daudz jo daudz laimes manai skaistajai sievai un mūža mīlestībai Gintai. Pieņemu, ka ir īpaši saņemt īpašu sveicienu dzimšanas dienā Radio Skonto ēterā. Tā viņš raksta. Labi, lai notiek, prieks, ka varam iepriecināt. Vēl šodien, rekord Viktorija raksta, vēlos nosūtīt visirsnīgi

forši it visās dzīves jomās, un jo īpaši šodien, lai daudz skaistas sveicienu un foršas dāvanas. Tāds vēlējums. Vēl šodien daudz laimes dzimšanas dienā Maijai Sējānai, muzikālajai producentei, dažādiem raidījumiem, arī brīnišķīgai dziedātājai un vienkārši foršam skaistam cilvēkam. Maija, sveicienu tev dzimšanas dienā. Tāpat arī sveicienu saņem Annela Apine, Aivirs Meijers, Vadims Barišoks un Judita Vainauskaite. Daudz laimes dzimšanas dienā arī Katrīnai Žaltkovskai un vēl šodien savu dzimšanas dienu svin kordirģente Māra Marnauza. Daudz jo daudz laimes. Ja ieskatos arī, kas vēl no kādiem atpazīstamiem cilvēkiem Latvijā svin, tad ja nekļūdos, īstajā vārdā Ģirts Rozentāls, jeb repers Ozols, šodien arī svin savu dzimšanas dienu. Daudz jo daudz laimes. Radio Skonto. Lai izdodas veiksmīgi svinēšana, ja tāda ir ieplānota šodienā, varbūt kādā citā dienā, šodien pilnīgi noteikti, lai visiem skaisti svētki.

15:44 minūtes. Rakstīt no Maina Michael Jacksons. Nu, viens aiz otru ikonisks skandarbs radios konto viņos. Bez šaubām pēc brīža nemazāk ikonisks, ko varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šoreiz tas būs Liepais brāļu izpildītā tikai tāds iespēj. Varēsim tiešām griezt skaļāk.

0: Nu, Mārtiņ, dziedās tās augšiņas vai nē? Pagaidām. Kas jānosargā tikai tā.
1: Es teiktu, svarīgākais ir, Aleksandra, tieši to mālēt, pateikt kā liepainieki, nevis mālēt, bet mālēt.
0: Man nevienmēr sanāk mālēt. Ir? Jā. Ir, ieskaitīts. Jā, jā. Tas tāpēc, ka es biju Liepājā šajā aizdītajā nedēļas nogalē. Varbūt tāpēc.
1: Ātri pielīp.
0: Dāmas un kungi, Mārtiņš Kits jau ir klāt.
1: Labdien.
0: Pārņem stafeti jau no pulksteni 4 līdz pat vakaram. Kopā ar tevi būs arī spēle. Balsī ir nozīme pēc 6, ko minēs Mārtiņš Ziņi.
1: Nu, šodien būs pašmāja mākslinieks. Šīs dienas jubilārs. Interesanti, kurš tas varētu būt?
0: Nu, labi, tad jāklausās pēc 6. Bet es, Aleksandrs, saku, tā tiekamies rīt pēcpusdienā. No manas uz atvedām vēl Katy Perry kopā ar Timbaland, If We're Ever Meet Again. Un jā, mēs tiksimies rīt atkal, citējot latviskas dziesmas.
1: Paldies.
0: Paldies tev, Mārtiņ.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni vakar Lietuva izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts. Norāda uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, kurā skaidroja, ka bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Stipro Lietuva dēļ Talsi apkārtnē aplūduši un izskaloti divi valsts autoceļu posmi, kas pat labam ir slēgti un satiksmi novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānā visvairāk pasākumu saistīti ar budžeta stabilizāciju un izdevumu efektivitāti, kā arī drošības situācijas stabilizēšanu un ārlietām, liecina sagatavotais valdības darba plāna projekts. Īstermiņā naftas cenu pieaugums neraisa lielas bažas par inflāciju Baltijā, bet ja augstas cenas saglabāsies vairākus mēnešus, Baltijas valstis spiedienu izjutīs nedaudz spēcīgāk par eirozonu kopumā. Aģentūrē Lēta pauda bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Šī gada medus ievākšanas sezona rit pilnā sparā un biškopi norāda, ka pirmā raža ir vērtējama salīdzinoši laba. Dravnieki jau paguvuši izsviest pirmo medu un kā intervijā Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas biškopības biedrības. Valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis nu pat noskaidroti arī uzvarētāja konkursā labākais Latvijas medus, kur jau vairākus gadus dominē tieši Rīgā ievākts medus.
1: Vēsturiski vairāk kārt uzvari guvuši medi, kas iegūti Rīgā, konkrēti ir saistīts ar liepu medu iegūšanu. Liepas ir ļoti specifisks, ļoti aromātisku medu veido. Mums ir diezgan droša informācija par to, ka medus rāžai bijusi diezgan laba. Ražošana vēl turpinās, bet pirmais mēnesis ir izsvēsts. Un jāatzīst, ka mājas un jūnijas ir bijis ļoti produktīvi mēneši. Jūlijas mums tradicionāli vēsturiski ir arī ražošanas mēnesis. Bet nu šobrīd laikapstākļi arī, ja mēs tīri šonadēļ skatāmies, nu laikapstākļi nav tie labākie biškopības produkcijas ražošanai, bet maijs un jūnijs bija tiešām ļoti produktīvi.
0: Tā Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis. Lai gan pirmā raža jau nodot vērtēšanai, pati sezona vēl turpinās. Jūlija beigās un augustā gaidāma viršu ziedēšana savukārt galīgos secinājumus par šā gada kopējo medus ražu biškopi varēs izdarīt septembrī.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. Jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkasta bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkasta epizodi Skonto tev LV.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ir 4 pēcpusdienā, otrdienā, 21. jūlijā. Nu, aiz loga, aiz radios konto studijas loga diezgan draudīgi mākoņi, bet kopumā silta diena plus 22 grādi. Ramon turpina ar ziņām un Safets Kociņu pārņēmis Mārtiņš Kits turpinās ar lielisku mūziku.

Eros Ramazzotti, numra e në The Cure. Ar Friday I'm in Love. Nu, dziesmas viens no autoriem, galvenais autors Roberts Smits, šo dziesmu norakstroja kā ļoti naivu un priecīgu pop dziesmu un īpaši lielas cerības uz viņu nelika, lai gan tā kļuva par pasaules mēroga hitu 1992. Gadā. Te tavs radios konto!

Jā, tagad Freddie Mercury Sansols no grupas Queen. 1984. Gada dziesma Love Kills ir viņa pirmā dziesma, kas izdot kā solo mākslinieka. Tavs radioskonto.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kilograms 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.

0: Ir pusi vakarā. Nekas jau nebeidzas. Arī lieliskas melodijas radios konto ēterā un arī vasara ne. Viss tikai sākas patiesībā. Gan festivāli, gan arī Ivo Fomina aktīvā koncertdarbība dažādos pilsētas svētkos. Arī saldas saulēs tarp citu nedēļas nogalē. Te tavs radios konto aicina pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
1: Zeme griežas lēni un es

0: Ir 16:41 minūtē, tu klausies radio skonto, paliec kopā ar mums pēc brīža Gloria Gaynor ar I Will Survive. Radio skonto.
1: Imantu dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Skaļākais notikums – Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!

Ir 16:47 minūtes. Tā grupa Tums ar Lietus dārzu. Šo dziesmu Mārtiņš Freimans rakstīs savai vidusskolas mīlestībai. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valdība šodien atbalstīja 83 tūkstoši eiro piešķiršanu Centrālajai vēlēšanu komisijai, lai nodrošinātu vēlēšanu platformas izstrādes darbu pabeigšanas uzraudzību un kontroli. Finansējums piešķirs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Līdz 2029. Gadam plānots ieviest vienotu valsts valodas apguves sistēmu pieaugušajiem, lai mazinātu līdzšinējo institucionālo sadrumstalotību un uzlabotu latviešu valodas mācību pieejamību un kvalitāti. Pašlaik publiski finansētas latviešu valodas mācības pieaugušajiem organizē vairākas valsts institūcijas, izmantojot atšķirīgas programmas un finansējuma avotus. Tas rada nevienlīdzīgas prasības mācību īstenotājiem, apgrūtina datu uzskaitu un kvalitātes kontroli, kā arī apgrūtina iedzīvotājiem orientēšanos pieejamajā piedāvājumā. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venecijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, šodien paziņojas Eiropas komisija. Kultūras projektiem, kurus finansē no Eiropas nodokļu maksātāja naudas, būtu jāaizsargā demokrātiskās vērtības, jāveicina atklāts dialogs, daudzveidība un vārda brīvība, norādīja Eiropas komisijas preses pārstāvis, piebilstot, ka šīs ir vērtības, kas mūsdien Krievijā netiek ievērotas. Krievija šogad piedalās Venecijas bienālē pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad atkārtot iebruku Ukrainā. Baltijas valstu tirdzniecības un rūpniecības kameras aicina premjerus uzņemties politisku atbildību par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. Baltijas valstu tirdzniecības un rūpniecības kameras ir nosūtījušas kopīgu vēstuli visu trīs Baltijas valstu ministru prezidentiem, norādot, ka efektīva un uzticama savienojamība ir viens no svarīgākajiem Baltijas reģiona drošības, aizsardzības, konkurētspējas un ilgtermiņa ekonomiskās attīstības priekšnoteikumiem. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ceturtdien rīkos karjeras dienu topošajām un praktizējošajām māsām. Interesanti varēs iepazīt bērnu māsas profesijas specifiku, darba organizāciju, atalgojumu un labbūtības principus, slimnīcas darba vidi un arī komandu. Radio Skondo.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. Jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Armands Rimi karti, saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Laiks atjauninātsavu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Ir 5 vakarā, tu klausies un dzirdi Radio Skonto, lai tev jauks fons šajā otrdienas vakarā. Iespēj autostūras, lai labi ripo Un atceries par tālrunu studijā 6722 8855, ja nu kas zvani. Šeit pie mūzikas pultas Mārtiņš Kits.

Knocking, knock, knocking on heaven's door. Kas tik nav dziedājis šo dziesmu, pat Guns N' Roses. Jāsaka gan, ka oriģināls pieder Bobam Dylanam, un šoreiz tā būs Avril Lavigne no Kanādas. Tavā radios konto 8 minūtes pār 5.

Ir 14 minūtes pāri pieciem. Feliks Ķiģelis ar lietu sašuju. Jā, lietas tēma ir ļoti aktuāla gan aizgājušās dienās, gan arī iespējams nākamās, jo Ilgvars te sūta dažādus video un bildes no Dursupes tāls pusē. Nu, tur tiešām ekstrēmi, tur aizskalo pat neliels kociņus, lielie ūdens plūdi un pārskalo ceļu, un mašīnas tālāk netiek. Nu, nekas, cerēsim uz to labāko, un šajā brīdī aicinu pagriezt skaļāk, kā arī dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
1: Šonakt Latvijā mākoņains laiks pa laikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Rītdienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks pa laikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Bruss Springsteins ar iesauku Boss. Ārkārtīgi skaistā dziesmā no fantastiskas filmas Streets of Philadelphia tavā radioskonto. Tagad aicināšu tev pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi grupai otra puse un Antrai Stafeckai dziesmā Uzzīmē mani. Šobrīd ir 27 minūtes pāri pieciem.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Autovadītāji arvien biežāk sāk pievērst uzmanību ne tikai automašīnas cenai, bet arī tam, cik tā maksās ilgtermiņā. Jauns starptautisks pētījums liecina, pircēji vairāk vērtē uzticamību, servisa kvalitāti un caurspīdīgas uzturēšanas izmaksas. Eksperti norāda, ka laikā, kad auto kļūst tehnoloģiski sarežģītāki, laba pēcpārdošanas apkalpošana kļūst par vienu no svarīgākajiem izvēles faktoriem. Automašīnu drošības tehnoloģijas kļūst arvien sarežģītākas, taču līdz ar to pieaug arī jautājumi par to darbību reālos apstākļos. Starptautiskās organizācijas šobrīd ievieš jaunus noteikumus automatizētām braukšanas sistēmām, paredzot stingrākas pārbaudes un nepārtrauktu tehnoloģiju uzraudzību arī pēc auto nonākšanas tirgū. Lietoto automašīnu tirgu arvien lielāku nozīmi iegūst auto vēsturu un digitālā pārbaude. Pircēji pirms iegādes biežāk izmanto transporta līdzekļa vēstures pārbaudes, lai noskaidrotu nobraukumu, remontus un iespējamos slēptos bojājumus. Eksperti prognozē, ka nākotnē auto digitālā pase var kļūt par tikpat svarīgu informāciju kā pats transporta līdzeklis. Tas bija autonozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Radio Skonto
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aicu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet

0: 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti Veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai!
5: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Ir 17:46 minūtes. Robija Williams ar She's the One. Tavā radioskonto skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

Ir mēs 6 minūtēm 6. Šajā stundā vēl tikai Karneval Jūs ar dzēguzes balss pagriezis skaļāk un droši dzied līdzi. Tavs rādījus konto!

0: Darbdienas izskaņai tuvojoties noslēgumam īsumā par aktuālo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Valdība šodien uzdeva ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu līdz oktobrim izstrādāt patvērtņu tipēda tehnisko specifikāciju, ietverot tajā optimālās prasības patvērtņu rūpnieciskajai ražošanai, piegādai un novietošanai. Ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānā visvairāk pasākumu saistīti ar budžeta stabilizāciju un izdevumu efektivitāti, kā arī drošības situācijas stabilizēšanu un ārlietām, liecina sagatavotais valdības darba plāna projekts. Uzticēšanās tiesām pēdējo 5 gadu laikā palielinājusies par 13%, aģentūra Lēti informēja tiesu administrācijā. Lielāku uzticēšanās tiesām bija respondentiem, kuri informāciju par tiesu darbu ieguvuši tiesu un tiesu administrācijas tīmekļu vietnēs, bet kritiskāk tiesas vērtēja cilvēki, kuri informāciju par to darbu ieguvuši no tuvinieku pieredzes saskarsmē ar tiesām. Turaidas dabas rezervātā ir ieradušies Eiropas mantojuma brīvprātīgie, lai līdz 1. augustam kopīgi piedalītos starptautiskā projektā, praktiski atjaunojot un kopjot Turaidas vēsturiskā centra kultūrainavu, izmantojot tradicionālās metodes. Projekta mērķis ir integrēt vēsturisko pļavu apsaimniekošanu ar mūsdienu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, sniedzot praktisku ieguldījumu muzeja rezervāta attīstības stratēģijā. Cēsu novadā izstrādāt un apstiprināt vienotu kārtību, kādā izvērtēt iedzīvotāju ierosinājumus par jaunu mazciemu izveidi. Pašvaldība norāda, ka mazciemu izveides nepieciešamība Cēsu novadā aktualizējās pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvām, kuru rezultātā kopš 2025. Gada izveidoti 3 mazciemi.
1: Ir 6 vakarā otrdienā 21. Jūlijā. Tālrunas īziņām un WhatsApp ziņām 2722 8855. Tas tev varētu noderēt pēc brīža. Spēlēsim spēli. Balsī ir nozīme. Šeit pie muzikas pults un telefoniem Mārtiņš Kits. Labvakar!

Nu, aiziet, spēle balsī ir nozīme. Šodien mēs minēsim pašmāju mākslinieku, kurš dzimis 21. jūlijā. Tieši šodien mēs viņam varam sūtīt arī dzimšanas dienas sveicienus. Nu, jāsaka, ka viņš savu muzikālo darbību sāka 1996. Gadā, kādā latviešu grupā kā basģitārists, bet kopš 2000. Gada viņš ir uzsācis savu solo karjeru. Nu, dzimis viņš ir Rīgā. Nu, ir tāds, varētu teikt, mazliet arī tā tāds multimākslinieks. Nodarbojās arī ar blakus lietām, daudz tādām radošām un tā tālāk un tā joprojām. Nu, un viņa skatuves vārds ir, es teiktu, ļoti, ļoti, ļoti latvisks. Ar to vajadzētu pietiktu 27228855, ja tālrunas izņēmu un WhatsApp ziņām. Gaidu tavu atbildi.

Laiks atklāt, kas tad par mākslinieku šodien slēpjas zem ļoti latviskā skatuves vārda. Tas, nu sāksim no otra gala. No 1996. Gada viņš darbojās grupā Fact kā basģitārists, un patiesībā tas ir rappers Ozols. Ļoti, ļoti latvisks skatuves vārds. Ģirds Rozentāls ir pareizā atbilde, un šajā brīdī, lai skan Ozola un arī Dona kopdziesma Salausta sirds.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šonakt Latvijā mākoņains laiks, pa laikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Rīt dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, pa laikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

of you. Ed Sheeran ar Shape of You izskan 27 minūtes pār 6. Dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavs radios konto turpina grupa Līvi ar meiteni Zelteni.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Par jauno Starptautiskās futbola federāciju asociācijas pasaules ranga līderi kļuvusi pasaules kausa ieguvēja Spānijas vīriešu izlase, kas apsteigusi iepriekšējo čempioni Argentīnas valstsvienību. Latvijas tenisisti Darja Semeņistai šodien piedzīvoja zaudējumu Hamburgas vietējā 250 turnīra vienspēļa pirmajā kārtā. Latvijas otrā rakete, kura vietējā rangā ieņem 109. Pozīciju, ar 6-3, 3-6, 2-6 piekāpās ar 8. Numuru turnīrā izliktējai austrietēji Sinjai Krausai. Tenisistes kortā tikās trešo reizi visos mačos uzvarot austrietēji. Latvijas vīriešu basketbola izlase pasaules rangā atguvusi vienu vietu un ierindojas 12. Pozīcijā, vēsta Starptautiskā basketbola federācija. Kopš iepriekšējā ranga publicēšanas Latvijas izlase izcīnīja divas uzvaras 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijā, pieveicot Nīderlandu un Austriju. Latvijas komanda FIBA rangā sakrājusi 759,4 punktus un apsteigusi Grieķijas izlasi, kura pēdējos divos mačos zaudēja Rumānijai un Portugālei. Un vēl šīs nedēļas nogalē Valmērā notiks 2026. Gada Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Vēsta Latvijas vieglatlētikas savienība.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jau

0: piedzīvojumu un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.

pati nebēdīgākā Laura Reinika dziesma. Tev šodien viena alga. Un viņam, protams, palīdz dziedātāja Lilija. Droši pārgriez skaļāk un dzied līdzi. Ir 18:47.

Ir bez 7:07, tu klausies Radio Skonto. Kur lai es atrodu tādu pašu kā tu, otru tādu pašu kā tu, ar tādu pašu sejas izteiksmi, ar tādu pašu acu krāsu, balss tembru, apmēram par to dziedās Eros Ramazzotti.

0: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Piedāvājums apotēk aptiekās jūlijā. Exotafim 78,22 mg mililitrā ārsnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvājuma?
5: Bez piedāvājuma.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Cintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
9: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Hesburger! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni, sulīgā būs tas pirms ārta svētki.
6: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
5: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
6: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās pulksten 9.20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimī.
1: Pievienojies Mēnes aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēness aptieka LV labsirdības misija. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
4: Veikalos Maksīma – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 21. Līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens – baltais 9%, 180 gramu – 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Un no 22. Līdz 27. jūlijam – lasis atdzesēts – 6,99 centi kilogramā. Maksīma – lai nekā netrūktu!
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.

0: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
1: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
4: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, pa laikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, pa laikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdarīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romolda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā LIA. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimī.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Senlauzis, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšana. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūsu atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
5: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: vietā atrastos.
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lac – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac – vietējais spēks. Lac – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
7: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aģi savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
10: e-leasings.lv.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
12: Wow!
11: No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
13: Radio

Imanta dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imanta dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē. Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
2: Šomēnes Apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsargu kosmētiku. Labās rokās – Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.